0: ഇവല്ലേകമായും ഇലിതകച്ചേകത്തികി അമ്മലോ അപ്തമക്കുണിങ്ങത്തി ഇല കൊസ്റ്റിനി നുയിതത്തി ചിയുനി മിക്സുനമ്മുട് ഉപ്പുലുംനി സനങ്ങുവനമ്മുട് അപ്തമക്കുണിങ്ങനി കുശിശൂട് അതമക്കുവല പിവല്ലേയാഹുള്ളുകി പക്നശമകുട്ടികുമലവുരവുട് ഇലിതക്സിനിക്കുതാക്കുണിങ്ങ
1: Kanuilinga simaninginni atortau khattalangajui taakkununga nunavimmiutanut ajigingi tuutiu mata kisumi niriugija halanga va tamatumabitsanu.
0: Tamanna ilitarigi gumagattigi pivalletitsigumarut tamakkolu ilitarijut se hotsugillu pivalleningit makitpalleningit pinnasuga tisinikkulunni uppalunni sunatuinnamik nunalimmi atuinnaungittumik atuinnataartisilluni tamanna amisunni pivalle khuritsaharma kiinaartu gumakigasuarnamu ilingarunik tamakkuninga ilitarijut se khurigatta pivalletitsigasuartugu taatsuminga
1: Saalatsaq taugasuartuit qangaatusartitsilaaqqisi.
0: Tappani katimanimmarimmi inuttuami nuigiangalaoqattigutaanna June utlugu tamakkua tusaqsarutitsialaartugut ilitariyurutsanik tutserilerutta tataqsaratsanik atuinnautitsilutalu laarneattugut immakhaa upengaangulaartuq aurolaartuluunniaqqaagu tamanna inillerasuarsimalagallutekuna.
1: Uutturumajuit nammini niruaqatsiliorunnaqaut uutturumajuni.
0: Tiiligunnasiartut ilitariyuqujarminik uppaluunni nammini immini manigunnasiarmiyut ilitariyuqumagutik uppaluunni saalaha qasuaqumagutik attigingittunik niriuqattalaarniatugu tamakkuninga manijorunik nautuinnanu.
1: Andi uqausiringittattinni kingullermi uqareakkannerumave.
0: Aukko hoissaharunneet ovat akkoa siinäritsiä riikettikö hoissu.
1: Näkomi se jakkake, piivä harun nagataanu.
0: Näkomi.
2: Andy Morehouse, tänä angelukkaan, että tungilin jangaki piivalliä jollekin on muut teikäni makivikkunni. Tässä me CBC kunni Mary Powder Appleson nalommakun. Näkomi nge Andy, näkomi Mary. Maana pivalleutusakso neolomme matahkisiani tamani tamanna sulijamu killisini akte liri valliasa magatteila Truth and Reconciliation. Te matakkoa jakongannaa titilalomme matah taana innu ingyakti opera singer nakakta yok Diantha Edmonds. Taakkuninga pe Pekatakalluni Inukshuk Drum Dancers Nick Taikana Anglican Kutuselpingani Lato September 30 Ulaqat Ungaliagut Saipamukat Unlukut Taikua Taana Akikat Jalangi Tukisiin Tikunga Anglican Kutuselpinganut Tunisiga Matuannu Kasi Tungasut Titoon Tiamma Yusi Kujaki Jouvi Inga Kajamma Yusi Ammalu Taku Inuit Sukusia Pit Ingerti Taula Mimata Sing Along Tasminga Lui Ari Temeli Tilangat Sukusia Pinisivata Biolakat October 10 981 Nunavut Drive Tamani Kalunni Taku Aki kangittuneet amia rutinik piti taulaarilutin. Ila sing along, Inuit Kids Sing Along Live Music with Louis Ariak Saturday, October 10th at 981 Nunavut Drive. Maan ei pivalle yhtyä saksa oikein on neilomimmataan.

Kisituin ja kaunaan nyt näkin tiongo jättiällä. Ilak, niin jäi minne manna, sinne joku pisuttunga tysäkeinottaa.

tana sinnak saurtikkut unikkaatorsumiyer piilurarnatsiaq igluring miutauyeq isurittisaarmat quyannami taakkuani piliuqtauqattartut nunnalinnippi valliayyuleriyuqattartullu quyakivavut nipiliuqtauyumannerissi oqaalaqattaqitti malutaannani piliervivut isumagiyassinniit Nepileromannerissi ukkuingeinnaujartuq 1-888-896-3135 ammaru 979-6101 Qaukpattu utilaarivugut onnuqattarniarpusi Qaukpattu utilaarivugut

0: Gilad, dem mit am CV sine plerio yok sama akoste ke ni tu lo ka mala u blak. Tak ta me la kan tan ng mid nuta mig vik u kwer na ka ka ti ligun. Am matta ta ko la ga mo ta ka kut. Tema Tunisi ni yang matela 85 and a half million dollars. Tam na to ga ya tok nuta mod mig ving mod. Tema tam no kala ka ka na ka mala ka ti ma yu unit sa vi ya na ti gu.
1: Ila taima kangerlinio ting mi ho qarbek ta hangani atugaula qamingitu galwa awyaq ki hani ukkuerni qallwa billitain naqmat maligaleq ti giyabut arwami lori law tamane qatau gavi qanorlike ai humabit
2: qoyanna mesama aksoru uppigosuppunga tavane qatau gunnaqa matanna ukkuertau tillugo iqqama yunga neverseangullunga mikittugayaangmit mittarviktaqainnartu tamaunaaqattainnau yarlungaru angeqargilaorluguru kangerlune taanna nutaarmi saqqitautillugu aksuaru upigivaqa kivallermiunu pigiyauniartoq narunangimmat kangerlinermiunut iktungasuktitaunginnau yarlutarut daane oqaqqaungmat oqallaktillugu kangerlinermiutaigu tunganaraango qataungmat taana surimmaringmat tavani katjarnartumit tungasuktitaukkanniu yaqattarniaqatta quviagivaqa
1: taima kinau yakallangmi 85.5 million mik tamaunga ilangahuli aqiktau yaqaqarluni hanayautuinnarniarluni oqagajaalaugavit taqwa aqqutigiyautartu mittarillari mibbiuhortu taana aqqunu taangoreaqarnialerningani ihumagilauqqimangillugu utseqeqqaugivaqa
2: ila quvianaq tamannaila aq mittarviuqattarniartuq nutaaruriartauniarnanga aksuaru upigavaqa taqwa timmisuukkut tikippalliayut mitsiartuumi qattarniarlutiklu ammaru taqwa atitoq noqqartitaugayunngitsuuminiarput kangerlinertaanna anoraagayuktuaruutillugu noqqartitauyut amisuuqattarmata tamanna atitoq amisuuqunneerpaallerniarpuit kangerlinermullu tikittut kivalliu nunnaringinnu tikippalliayut ayornanginnersakkuuqattarniaqullugit ammaru amisunngukkanniqullugit kivallermu tikittut
1: taanna noqqajuittullariugmattu tuttarviullariq makangerlineq ungatartukkaillu utjernarpallialerlutik tamakkuangubut
2: ila taannaila kiva kangerlineq ilitariyausimaniartillugu unatartuksai tamaunga tikiqatauniartillugit sapunniaqatauniartillugit taanna upinnarpuq quviasukklungaru minister Maginti tusaaqattaqakku sapunniaqiartutvinnarumangittuit kangerlinermiunut ikayortaujumayut kangerlinermiut saputtiiqatauyunnartu ilitariissimangmaagu taanna aksuaru upigivaqa kangerlinermiuttai kivallermiuttai ikayortiiqatauyunnarniarninginni
1: qujannamik
2: qujannamiktau
1: taima maligaleortimmut aanitattuini kangerlinermuttau niggimut maligaleortiugavi qanukea uqauhikkaqarpi taanna ukkuertautillugu ila ilitarnartumik
3: uviasullariktunga tamaaniqataugunnarma amma amisooluyai sanaqatigiqattartakka amma government uqarmingaartu looittau uviasullariktunga akunealu sanayau nasumma sitamani ukiuni ublumi tikit tikittugu amma sulikkani peenikkaniqiaqartugulua phase 2 kiseani tamaani tikikkatta quviasuqattauvuma
1: taikani pammiorluta inikilliortalauqapta haperneqtalauqmat taqwa jet tikinneqaangata iniqarnangillarilauqmat kihiani angiglikkannerniarningani uqarunnaruvit
3: aqqusa qattartuun kivallermu aullaqattartu aksualu isuaqsivali jumi qattarneq matamaannalluunni isuaqsivalliqtuugalluak kiseani pikkan piluakkanernermi unneriqviqarneaqsunilu amma innai iksivaarvigigunnartanginni niriuriyavut suli mant kiseani maanna aturunnartavu quviasullariktunga iniqanneqsaummarialumma maanna
1: ila taqwalu hanayauhimmayut kangerlinar meutanu kivallar meutanu takuranna kannerumaarivo
3: ila kuvesullaritunga tamani qataagunnarma amma ila sana khatiga pelere khatka katimayu khatika kuvesullaritunga khuyannami
1: dane qaumak deputy mayor tuglinganik tamani uqallageartu qimmammaarlu ditunga hukti tigaa qimagavit dana tingmiho qarvita ha atut alakmat
4: atut loawilerto ukwe lawman june me atoktoin nalerluni nerutunik qgiwat chaamaangu upigimmaarlutigu amma napainat naangaat aq pehimaanik mat ilanga aqikortolakmat angillitsaamaarna muttarivu
1: taima taanna angigliwalle kannernerluni maanaagla hanajaukmat amma mittarvillua vitsaamaaq mibbi hortu tingmihu nutaangoraaqarmik mattauqo atut aakmat ublutamat
4: maatsaamaaq kannernermi taakwa kivallermiutalukta mihoqmat tamaunga wana peimungoqalluktu aaduwaamun iqallugnu namulukta tikibbiuinna yukmakannerlini mittarvivut aaqikkugauna maquviahulluavitsaamaarluta hamlet nguyugut tukkeraqaangatta pillerilluavihoqapta ilitari tuhaajautta maatta gamamat tuqalluavignut amma gamamattitnut quvialaqtut ilitariautaqmut kannerlinan
1: tunga haaritilluti uqaqqaugavit hanattalauravit mittarvigmi amantiikkut kamattartillugit amma kunuttau hanajiutalau qimamluni amma minister George Hicks tingmiho ni uhingi yaivakluhi pilerilluktaaq taqqimanniku ubluhi ublumi tia auqallagnaeruvilau qimami
4: nauk tena ihumangitsaamaalau qimayukiani qappikallauluta ujjerna ikkuvauyalerluta ujjernaqqillauqmat ae pillerit luavitsaamiayulauraapta mittarvigayaangmik maanna pinnayaarni qatiunialang matataakua hanagit qujalimmaarluta quviahummaarluta niglinaluartumik hilami ukiuku pillerilluarta leeqmata
1: tuaverngnaartulerivaklu tiglu pivakmata amma pequtirsuat tamakkuanguhoqmata ublutamaatsiamia tingmihuqarvi ukkuingaartillugu mibbiutartilluta pilererjuarputtau
4: imaargjuatsiamia taakkua mittarvivu nuqqajuitu ma quviahulluavitsaamaartavu mittarvivu taanna mibbik timmihornu mibbiuhorto aaqikkugauniaqmat illuarni qatsiamiammaangulerluni an ikajuutiqargjuatsiamiarnaaq matimmihunu matna
0: taakkuat sarvikisaartavu ilaakkatimayyuujuuttikani ukkuinneqaqqautilluguilaarnu taarmit mikvingmit tamaani kaanallinarmit taaksumua CBC-nipilariyup saamaakos qallaqatigiunnaqqaumagi qujannamik